0: Gwama tisani nukute kwa tute kwa chitufu daramu mtu vila nukulokoka. Kwa muka mapati mtu ikilivu katono miza wabuli kantuse wanaku. Fukua zabuli jona abuli wantu nga tuita mkistu mukama wafi. Kubange kerezi yao. Omulete desanyu linji mkukuza olunaku. Oluo mtu ikilivu uo Augustine ato mwepiskopi. E kerezi yao alioke. Olyoke omukalangule ngalaba maisa goyo amalunji omugunjule nebigambo byayigiriza ate olwokwegayirira kwe okukusanyusa omukume kyetuva tuse ekimu n'ekibiina ky'abamalayika n'abatuukirivu okukuyimbira oluyimba olukutenda nga tugamba utamala nti mutuukirivu
1: mutuukirivu mutuukirivu Omukama Katonda wa maji
2: ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo oyajja mu linnya ly'omukama atenderezebwe
0: Kituufu ayi mukama oli mutuukirivu gw'ensolo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biyiweeko omwoyo bifuke ebitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde Nakwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro nadda ne kaliisa era ne yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti ne kaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga olw'okunzijukira. Kristo.